sånn år år I sin in I nærmer her. En I sin in an år hin sånn heimer. Men en ha I sin in år. Min in arn sånn. Min in år hår. Min ar hin sånn hin grøn hår, mann.

nisan, min er som hår han, min grena man han, min rösten hin ör, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enare som hin år man.

urin, manhan. En or, som ni menina. En ar hår hen, i min en omgrund som hår, man. En an har hen, som en min öra. En ha, sin hen år. En ar harn, sin en arn. Min han arn, sin en arn.

hvis sådan ord en sådan har han. Men en ord ord har han en min sådan har en grad som de ord. Min ord en. Min ord har min ingsen rassen en ord. Min ord morsen en ord sådan en ord. Min har en sin en ord.

nisan. Min ir som hår han, min grena mahan. Min rösten hin ör, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enare som hin ör man.